Colombiansk nostalgi, La Pegajosa med Conjunto Típico de Valledupar. Mer afro-latino style. Byter skivan med Woodwind.